0: piques de que comece unha nova temporada na Terceira Federación para os Somozas. Estili, boa tarde.
1: Boa tarde, Raúl, como estás?
0: Con novidades no que ten que ver coa conformación do vestiario, pero tamén con ese acordo de filialidade co Racing que marca en boa medida a planificación de cara a este novo curso.
1: Sí, bueno, non é que modifique demasiado, non? Eu creo que é un convenio donde os xogadores sub-23 dos Somozas poden sumarse a competición ou aos adestramentos do Racing de Ferrol. O Racing permite ter certa unha situación con certa ventaxa tamén sobre outros competidores cando afrontas un fichaxe de rapaces novos, que é máis difícil, non? Creo que é un convenio que era necesario.